0: Li mila u l-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Ajntu fiħa. Sen, għax tam l-sinjala.
0: Ajntu fiħa. Ajntu fiħa. Fiħa ġew a Malta. La la la la la la la.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays

0: Teddy Swims, għalda l-għodu break up in reverse, kif do 6 minuti, bonġu gvira, f'bidu dajom iħor ġejmi wejna, unekom bej breakfast.
1: Bonġu hi, kem kienet sabiħa diska biex tibda Tuesday morning bija.
0: Break up in reverse.
1: Break up bil-kontra.
0: Leħelwa, make up iġvira, naħseb tiġi. Tara, bonġu gvira mbarra, nispera s-sakalkom bidu tal-ġurnata tajba, nispera li l-biraħ kalkom bidu tal-ġimma. It-tajba jekk li tibżax hemm illum huwa l-jum fejn għandek tibda tirranka bil-mod il-mod u x'vera.
1: Suppost. Għenidu suppost.
0: Kunu pozittivi dal-għodu, għom pozittivi għek jien ma nafxek, ma nafxek.
1: Le, għom tajib, għom t-vera mellow jiena.
0: Jiet all right.
1: Għom t-snaħat xaġa biex t-kalmani.
0: Tajib, għek jenħatu pieċir. Nisperaw il-li diket t-trasmetti, jem barra, intu jila jew.
1: Mela.

0: Soul Nugget għal dal-ħodu kmini kmini, bonġu kbira t-lita fil-ħodu, mbarra,
1: nis-tempum
0: nafu, ġeneralment t-lita jkun da xej nar minn nar ta' t-nej, pero ma jimportax, jaddi u koll.
1: Missa, rankajt ħat ġiġ boqqit kafe?
0: Ta' fil om tajjeb jenu koll, sallum ma ta'
1: dal-lima ta' ġeneralment. Ranka.
0: Mar għadġ si għattual, imma irqat sew.
1: Jinfuq t-lita jgħat.
0: Irqat bizzej, dej jinfuq t-lita jgħati, jgħadġ jinfuq t-lita. Bonġu kbira, mbarra, f-sidilu jgħamdejn it-kelmu da' xejn dwar fat il-term ma ċafaj ma tinsabxaw get well soon kbira Terin nafu li kem tefat insomma fuq Instagram li ta' attack ta' l-appendix
1: ekku
0: mwix mwix ħaġa sabiħa
1: la' għaxej
0: darba konti għat l-isptar jien uħasbu li kelli konċi form 1 form 2
1: konta dek ċkej kem bella
0: uħasbu li kelli l-appendix
1: il-marija sa'
0: u at a point kien hemm persuna faċċata tiegħi, tu bifera nsemmiha x'ġilli semmini hawn er. Kien hemm Mad Black dak iż-żmien kien għadu żgħir.
1: Ella llu.
0: Jien kont ħafna żgħar. Imma niftakar at the point. Tħawduna kienu, jew tħawduna. U jien mbagħad naħseb reġgħu tħawdu lilu terġa'.
1: Il-Marija.
0: Kien hemm xi taħwida. U at the point kienu ħajftħuna u ma fetħunix. Għax ħasbu li għanna l-appendix u ma kenniex. Dik storja vera tajba. U naħseb Mad Black jiftakar ħafna ħjar minni.
1: Kienu ħaj fuera għawku ma kellek.
0: U ma kenniex appendix, vera. U naħseb lilu li kmini sejr zbal, ġrat lu għar minni, għax naħseb lilu kienu kważi ġalesti biex joħduħ fil-
1: Il-Marija Santa.
0: Xaħġek, kienet nsellem ħello kbira Mad Black, u nibatlek kis kbira ta' u nibatlek ta' n-għamminaw. U semmejta, għaxġili semmejni għonir. Bonġu kbira.
1: Ovvjament, dejjem nuru rispet li n-nis li ħatmu fl-isptar, sewa.
0: Le, u zgur, darba dejjem. Titkelmu ġviri ħafna snin ilu ta' u le, u zbar, kollu kħakolat jgħam.
1: Kħakolat jgħam, ma kienu għadhom għadħlu xil-kompjuter.
0: Da' billi tiftaħ personal xej, xvej,
1: mux punti.
0: Mux terġa talqu. Bonġu kbira, mbarra, kif se nidoqqu il-6:09 bħalissa 6:09 naqsin 3 minuti biex inkunu preċiżi wkoll. Jamie Wayne hawnhekk on by breakfast, għadu kif Maria Rahwain dan frisk frisk. Bro Mars biex inkomplu, bonġu.

0: Luis Capaldi, Stay Love, Alda Lodu, Jamie Taran Wayne, On By Breakfast.
1: Bonġu, hi.
0: Minar Taran, Alda Lodu, Get Well Soon, Taran, Mama ċefaj, u fili terġġer torna maħna mill-ġimaddiħ l-għan nisabu Jamie u Wayne, għawnek il-lum f-titqabel l-27 bħalissa atleta fil-ħodu, nafin li forsi dan il-ħazena jidu ser, bellaħkom daqxajn il-għalli xija piuttost ħaġa. Piuttost random,
1: random ħafna u tajab ukoll nistħu li min din mhijiex opportunità ta' business.
0: Mhux nistħu.
1: Nistħu.
0: Le,
1: tistħaq, le? Tistħaq.
0: Nistħ

0: Joe, end of beginning, għalda l-għadu għibdu u l-613, bonġu, kbira, fit 120 grad, embarra Jamie Wayne, għu nekom bej breakfast, nkomplu nġibu kom ta' xejf ta' kom, nittamaw, kmini kmini fil-għadu, bonġu kbira.
1: Bonġu, isma' xem, bidejt nara ħafna nies jikkommentaw online, mod partikolari fuq il-banknotes il-ġodda.
0: Da, minn meta ħat inbidel di?
1: Minn meta ħat inbidel ma' nafx, li naf li il-Bank Ċentrali tal-Europa, bħalissa qiegħed European Central Bank, bħalissa qed jaċċetta id-diżinji. Tal-banknotes, jgħajta, tkun issa tender u min jirbaħ jirbaħ, pero issa għaddi għem skopri ġaħġa xikonna mistoqsi għad berren għawek fl-studio. Il-banknotes.
0: Il-banknotes, ġifiri, mux bħal-coins, ta' kullħati kunu l-istess madwar
1: il-Europa. Mela, għan ispiegalek, il-dizin ta' qoddim biex niftemu fej jemmisu tempju u għek bħal-issa fuq il-flus, ikun kollu l-istess.
0: Wara?
1: Il-bicċa ta' wara tkun nazjonali tal-pajis.
0: Tajba.
1: Issa.
0: U bħal-issa xanna, jgħadik deb joħroġu verżjoni differenti.
1: Le, bħal-issa l-axar l-imbidlu, kienu mbidlu tal-5 euro, tal-20 euro, niftakar zgur.
0: Kif ħan ikkonfermaw? Jekk għax ħati ħadem il-Bank Ċentrali ta' Malta hi li nistgħu nistaqsuh. Għandna kurzita.
1: Bħal-issa jishom tempi hemm fuqhom.
0: U dawk tagħna bħal tagħna, daw tagħna speċifiċi. Bħal
1: tagħna daw.
0: Kemm ma nafx għandna jien jew kemm ma nafx għandna.
1: Tant inħallas bil-kard li ma naqbad.
0: Oh, tem ma għandix ħaġa cash fil-basket.
1: Cash money Jamie Cardone.
0: Għalihem, għalihem, naħseb għandix ħaġa cash, otem.
1: In the meantime, sa' kemm dan il-biniedem. Dik tik xbim minn fej?
0: Bl-envelop. Jo bl-envelop. Ara, bħal-issa għaw. Le, da mux, isu bridge mux malti. Pero, le, isa mux malti, jadi. Ew, isu stained glass. Ara, fuq 20 euro. Mbatt minna għal-ohra u minn mappa tal-Europa. Daw l-istess, 20 euro. It 10 euro għanna. Daw kolla l-istess, il-designs, insomm. Le, ma naħsibx il-specifikament maltin, ta' ma n-immaġinax.
1: Il-mistoqsija li jadberren imma bħalissa naħseb moħ kulħat, ija.
0: Għat ma tajt.
1: Xħan itfaw bħala dizin malti. Naħseb ħakna
0: Zgur ikun għaw dizin malti, għax minix ċert.
1: Le, nikkompetu ma tender zoħra, nitfaw dizin tagħna.
0: Ej, dik sabiħa, jo dik sabiħa. Qed jitfaw ħafna ċuħta nies, ma nafx il-min nitfaw kieku.
1: Ejwa, hemm ħafna ċuħta nies li kien minn għalija l-irnexxi li narafhom kollha, maħli fil-ħabib tagħna Mozart. Le, Beethoven. Ludwig van Beethoven dan.
0: Bonġu kbira, ma nafx nistgħu nitfgħu hija, ma nafx nistgħu nitfgħu.
1: Jien eżempju naħseb xi ħaġa vera ta' bil-fors tkun qed hemmhekk u l-pastizz. Anka bħal dak li għandi. Ara li għandi fuq il-mag, kemm hu sabiħ.
0: Dil ħaġa, li l-ewwel ħaġa li naħsbu fiha bħala Maltin hija l-pastizzi. Tittenqata' il-pastizzi.
1: Għandi waħda ħjar.
0: Il-pastizzi nħobbhom.
1: Il-mara l-ħoxna.
0: Dik sabiħa per
1: eżempju.
0: Sabiħa, u toqgħod. Dik sabiħa, veru, toġobni dik. Kelani folded fuq bej, inkomplu, bonġu kbira.

0: Alda lodu Jamie Wayne għawne kombi breakfast kif doqqu 27 bħalissa atlita fil-lodu fi 28 grad bħalissa good morning jekad kif tħalt fil-karotza bħalissa nispera sissa kallek il-ġurnata tajba
1: Bonġu jisma bħalissa jek ma konġi tisman iktar kmini għetim fitxu dizinji ġodda għal-banknotes tal-euros
0: Ima jinn naħseb, il-designs għet jamlu differenti għax jinnis kull design li għet naraw kolla l-istess nis
1: Le, għax inqalat Daw il-design li jattara il-flus huwa differenti, tip ta' kuluri, tip ta' tpinġija, kif
0: inhi. Imma mbagħad l-istess nies ara fuq kull design għaw ABCDE u kull waħda l-istess nies.
1: Jew nies jew l-istess safar, imma jekk tinnota eżempju wara bej design I b'dan.
0: Missa ta' nox ħaġa Malti, jan it-fawm għarri
1: t-tirru. Tista' t-tfa,
0: jol Meril,
1: you can submit anything you want.
0: Ħaġa. Nkoplu biktar, allura nitfaw il-Meril, xaġa kellna fuq il-liri, jol, għazin t-fawx ħaġa tagħna. Nkoplu biktar, żoni vodera Timbaland, fuq bej, bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Bonjour, qui Rashabusi, a bar song, ta Jamie, Taran and Wayne, menar Taran allum on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, qui da, u ekif illum u atlita, inħoss illi dawk illi joħorġu il-xol dan il-ħin u jintertaw, et kun et jismawna, kun nartat atlita, bil-mot il-mot, et jibdaw jidraw dak illi et jġri. Kull ġima f'dan il-ħin, wahda mit-tiktokers illi għanna f'pajizna.
1: U naħseb li t-tara għadha l-qalbina. Liktar għadha l-qalbna taħna.
0: Għadha l-istazzjon,
1: mis-sarbawet.
0: Sherla McKay, et kun maħna ta' kull-jum fuq il-linja biex tamlinna il-
1: Ejja.
0: Quote of the day, ma Sherla McKay. O Sherla McKay, tisab fosna bonġu, Sherla!
2: Good morning!
0: Hey! Kif inti, Sherla?
2: Jena tajba, jittimawni, għandi xena jidilku.
0: Ejdinna.
2: Ma xerilen mekkej, il-ħin, ma taraħxa d-dej.
0: Il-semmija,
2: herqa kbira jistennew il-quote of the day fuq 89.7 bay.
0: Bravo, wow.
2: Kenna fin qabbel.
0: Check the mics, check the pipes.
1: Il-ħulli għanet jibza.
0: Yes, Sherla, veru taft qabbel. Ta' ġili għannejt.
2: Lewelu qabbel kollox qabbel ma' nibda nishtiq najt super well done li lek u li l-wejn ħabba li l-ġima l-ohra kienem l-MTV.
0: Grazie, thank you.
2: U koll nishtiq najt sej anta malajr li l-tarin u edin nimissja waħaf.
0: Iva veru.
2: Nisatula bewsa kbira.
0: Ekku, grazie kbira. Sherl, xnamlu ntuwila jew?
2: Jena nħalli fidejk inti l-boss.
0: Araġeja.
3: Quote of the day, ma Sherla McKay.
0: Tlaqna Sherl!
2: L-isbaħ post li tista' tkun f'moħħ u f'qalb ħaddieħor.
3: Quote of the day, ma Sherla McKay.
0: Sherla, grazie kbira tal-li kont maħna, grazie kbira tal-li tajtna quote oħra taxix għal xiex naħsbu dwara. Tajdenna bonġu jipi tal-axħar, Sherla, grazie kbira.
2: Jien nixtieq ngħidilkom il-ġimgħa t-tajba u nkun magħkom bħallum ġimgħa.
0: Yes, bonġu kbira nibatu lek bewsa u tan kbira minn hawn, Sherla minn San Ġiljan. Fejtej, Sherla.
2: Iva, bewsa lilkom, inħobkom ħafna.
0: Fejtex inti?
2: Jina...
0: Lim-lokalita?
2: Il-gżira.
0: Dan
2: l-aħħar edan qod taslima.
0: Mela nibatu lek bewsa minn San Ġiljan ta' taslima. Waslet, suppost.
2: Nixba n-naddaf, nixba n-sajt.
1: Rajtek dolodu.
2: Imma qatma, nixba n-isima.
0: Quote, toħroġomek. Bonġu kbira, Sherla McKay. Ma nafx waslit ċilbew sa mill ewwel-law imma batnija ta' dal-waqt għandha tasal taslima. Bonġu kbira, għal lissa nkomplu ftit iktar. Tgħidilna bonġu tal-aħħar, Sherla, tlaqna.
2: Bonġu!

0: Justin Timberlake għal dal-ħodu bonġuk bira di kienet Love, Sex and Magic daċħi ta' throwback u kolla unek fuq bej Jamie Wayne unek on bej breakfast kmini fit 28 grad barra daċħi nimsaxħab ma jimportax forse tisiba daċħi diffiċli biex titħol daċħi niktar fil-ġima ekki fadu kmini fil-ġima pero ħantu kommot kif tistaw tizvugaw iġvera Wayne
1: ekku good morning għalik li jattismar barra bħalissa jek dejek xaħat jew xaħġa, jew xaħġa li la turta kal dan l-axar ftit ta' żmien.
0: Tisvoga, per eżempju.
1: Ilna mantuwilek din ir-rokna.
0: U dalodu semmejni għaw għedna kemmilna ma namlu għedna mista nerġaw namlu għadna.
1: Għabadna l-abtejt.
0: Yes.
1: Bonġu lil kulħadd ħlif
0: min
1: komplement fidejk.
0: Min ma ħuġ bonġu, inti laħqek bonġu hemm barra illi m'għandek xabtit mura x-xogħol. Min qed jitlalek fuq il-menti tiegħek. Min ma ħuġ bonġu. Ejdina daqxejn 990-897 joċħat il-laqba zomlok il-xol, joċħat il-laqba zomlok fit-triq, joċħat il-laqba zomlok il-dar.
1: Joċħat il-lek t-nota, eżempju.
0: Min maħuġ bonġu, xini dik il-ħagġa li t-tallek daqxej fuq il-menti tijak, li t-frustrak. Ejdilna, ibatilna 990-897, inti per eżempju wejn, min per eżempju maħuġ bonġu.
1: Jina għalija bonġu l-kulħat, ħlif dawk in-nies li jaqbżu eżatt qabel ma jibdew il-bolard ġol marsa.
0: Dika vera.
1: Ħadd ma ħaqqu bonġu minn jagħmilha dik.
0: Dika vera.
1: Stenna fil-kju bħal ħadd ieħor ħabib jew ħabiba tiegħek.
0: Dik nagħmilha jien, fil-kju. Noqgħod fil-kju.
1: Eh, le anka jiena.
0: Jekk
1: ikun qed ninżel iż-żejtun inneħol lejn it-tajba mill-mina, minn ta' Santa Venera. Mbagħad jiġi dawk iż-żbieħek u dejjem neħel fit-traffik ħabba nies bla paċenzja.
0: Dika veru. 990-897 fuq WhatsApp tagħna min ma ħaqqux bonġu, min għandu bżonn ikun jaf li ma ħaqqux bonġu. Ibgħat ilna hawnhekk. 990-897 għal darba oħra nkomplu break tara l-issa Kevin Harris fuq bej. Bonġu!

0: Ross Pacluni, Alda Lodo, Free Your Mind, Jamie Terranoena, unek minar Terran, get well soon Terran on Bay Breakfast, da Lodo, bonġu, gbira, nisper l-enta għammukom bil-mot il-mot.
1: Iktar kmini bdejna nitkellmu naqra fuq il-bicċa xogħol tal-bonġu, il-kulħadd ħlief.
0: Ekku, waħda mill-urkejn favoriti tagħna, illa xejn ma nagħmluha to be fair, però tajjeb li nerġgħu nagħtu pjattaforma lin-nies hemm barra sabiex jiżvugaw l-frustrazzjonijiet tagħhom.
1: In the meantime, hemm daħlu xi nies ħdejna fl-istudio u naħseb tot tal-kulħadd di. Bonġu il-kulħadd ħlief dawk tal-Met Office li ma bdejtjawx il-kalendarju fil-ħin ta' meta ħadd qattar ix-xita.
0: Le, le, stenna mhux vera ta'. Le, ti għajdinna li traċa
1: ġeċi ta' Le, ma il-ġimma, dak il-solti għabdejti għafna minn qoddim, ma kienċi msemmija dil-ġimma
0: Eħe
1: Le
0: Zgur, ċerti
1: Fimni, bla montanis li rajġol kar, wax iż dal-weekend, naħseb mux jimbis mandun iġbi, jek kienet imnizla ħanejtek
0: Nqoddu attenti tam si, kien tal-Met Office
1: Ħajġu għalija
0: Ma jmurx sejrin zbaljati u qed nħalluhom minar bonġu b'mod inkorrett, skużana, Met Office. In the meantime, isma nixtieq nikkjarifika, fil-tiegħu bdejna nitkellmu għax wejn għal bonġu kulħadd ħlief il-dawk.
1: Li jaqbżu u jitlu ġollejn eżatti mal-Bollards. Sewwa?
0: U jiena qed jiena mela u rrid nirreferi għal fatt li nibqa' fil-Q mhux li nagħmilha li naqta'. Għax Johan bat hekk isimgħu daqsxejn.
2: Bonġu Wejn! Għax il-ġejmin ma rridx ngħidlu bonġu. Għax dak wieħed milli jaqbeż l-aħħar. Tal-Bollards u mhux hekk għadu kemm jgħid.
0: Lel u rrid inftem ħażin.
1: Ma ħaqqux bonġu, jien kont ħaqqaxru kif bdejt jgħid. Inftem ħażin.
0: Taf minn ma ħaqqux bonġu, taf minn ma ħaqqux bonġu.
1: Ajli.
0: Ta', min jgħid il-fake news fuq ir-radju, għadna kif irċa fejna messaġġ issa. Ta', minn Anċon, għal in-għandek żball wejn il-mara bżatni minn qabel li kienet ħadkun l-ixxieta.
1: Jiena ma rajtix imsemmija.
0: Ta'.
1: Ma jien dejjem mur naħsi għall-karozza fil-weekend.
0: Biex ngħidu kollox, għidilhom sorri tal-Met Office.
1: Bonġu Met Office, skużawni, aħfruli, inħobbukom dejjem aħna ta' grazzi tax-xogħol tagħkom u tal-ħidma li tagħmlu on a day-to-day basis biex iżommuna informati. U aġġornati fuq it-temp preċis li tħabbru intom.
0: Bonġu l-kulħadd ħlief minn għandu il-sienu twil. Ikomlu miktar, the weekend.
1: Ħajitkellem,
0: bonġu.

0: Sara Larsson, Midnight Sonic, ευσαρετώ ο Ελτμίνια, ο Νόφς Παλίσσα, Ατλίτα Φιλόδου, Τζέιμι, ο Βέινα, ο Νίκ, on Bay Breakfast, κμίνι, κμίνι, είναι σπέρα. Εθεν αιμούκομ, of good mood, εμβάρα, εκείφ ετνάμλου, ελμπόντζου, λίλ κουλχάτ, ελίφ, ετσάνς τάκομ, λίτ εσβουγά ομάνα, εκέμ σχάτ, λί, εταπεζίλκομ,
1: νιστόν λίπτουν. Μισέκ, άμε λεξάτσα παρτικολάρι, λί φορσία τον άφο, λί στόγκου.
0: Μην, μα όχι μπόντζου, είδεν αυτή, 000897.
1: Ecco qua nei tli andal WhatsApp tanno mefto bish te batenna voice message message che street forse te potete spiegarna la situazione o al fei da clicco ma o sbonjo Cody o ek batenna do lodo bonjo en en salmulek shaltna Cody
2: Bonjo Jamie Wayne
0: Bonjo
2: Mela Bonjo lil kulhat Hlif lil daw Ki jaqdi jintafaw qoddimek fi traffic Minajr ma jiġelu l-indicator
1: Xaru kaza
0: Dik veru.
1: Tal-mistija.
0: Dik veru. L-indicator nużahin, ġuri jek dandi l-izbalji kolla fid-dinja, l-indicator nixelu. Lef jek ma jkunx qed jaħdem, imma xorta nixelu.
1: Ċert li qed jaħdem l-indicator?
0: Ta' quddiem mhux jaħdem, ta' wara qed jaħdem. Ġuri l-iktar waħed importanti jaħdem jiet.
1: X'iex l-iktar it-tnejn importanti, m'hemmx jiet.
0: Iva naf it-tnejn importanti, ħanħodha ta'.
1: Bonġu l-kuħad ħlif dawk li ma jafux jibd l-bozza.
0: Il-bozza tiegħek ħani li għandi problema. Dejjem terġa' dejjem
1: Bozza!
0: Ma
1: Maria Santa,
0: affanata qoddim mhux
1: mhux tagħmel li tmurtejx waħdek sabiħ.
0: Le, mhux toħodat it-toħodaw u jagħmel ilek xi ġifieri.
1: Iva, mhux jaqfan pompa tal-petru li bdlu ilek ta'.
0: Iva naf.
1: Ħames sewri.
0: Ejwa rid noħodha inti tibdela inti stess.
1: Emmella l-bozza tiegħek. Mhux ovvja. Ule ma tarax qatt la bil-bozza, tnoħodha u jagħmilha.
0: Ħames
1: minuti kollox, mhux ħadd mod.

0: Miles Smith, Alda Lodu, Stay If You Wanna Dance, kif sarat qoddu sen kwarta, tlita fil-Lodu, Jamie Wayne, now nekon, Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, ara, dal-ħin nkun ħat t-tini kafe, jina, ara, u tafli nibda.
1: Tibda t-ranka t-ġiftija.
0: Nibda nispara, yes. Bonġu
1: kbira.
0: Kisax. Mena unu ftit tal-ħinjor, mux mena ftit tal-ħinjor, issa, nsintukom daħafna iktar bonġu li l-kulħat ħlifijiet, kifaw ħafna nis li għet jizvugaw maħna dal-ħodu u il-frustrazzjoni taħħom għet jħorġu għawnek sabiex isemmawa il-dawk il-nis li maħħom xbonġu bat inna Jacob għet jirreferi daċxajna lija għaxin u għet min daw il-referra li jom
1: ċirreferi, xqalinna Jacob jena
0: Jacob għalinnek, chose violence, iħor da
1: għanara
0: ħareċ, ħareċ b-saxtuk, isma daċxaj Bonġu Jacob!
2: Bonġu Jamie Wayne.
1: Ej, bonġu.
2: Bonġu l-kulħat xlif. Dawk in-nies illi jħobbu s-sajf. Imma iktar u iktar. Bonġu l-kulħat xlif. Dawk in-nies illi jgħidu li jħobbu s-sajf. Imma xorta jgħegru bisħana blara u kollox.
0: Jien.
2: Bonġu għalikom.
1: Bravo.
0: Danin.
1: Bravo.
0: Danin. Jien nħobb ħafna s-sajf imma ma dis-sena sħana terrini.
1: Jiena jogħġbuni l-attivitajiet tas-sajf, però nippreferi it-temperatura tax-xitwa. Kellini klassifika.
0: Isbat, it-temp tal-bira jien ħassejtu perfett.
1: U le jien.
0: Għal-barbecue flaxija.
1: Kien hemm iż-żifa,
0: kien hemm iż-żifa. Sew
1: forsi toqba tal-birgu kien hemm naqgħod waħħin.
0: Kien hemm iż-żifa. Jiena ma nafx flima toqba kont, jiena kont ġo toqba żgħira f'Marsa Skala u ż-żifa kienet qed tgħaddi minn hemm. Bonġu kbira mbarra min iktar ma ħaqqux bonġu. Komplu batulna 99-000-897 fuq WhatsApp tagħna ftit minuti qabel il-disa bħalissa. Olivia Rodrigo, Alessa The Cure for Bay. Bonjour.
1: Bonjour.

0: Thing, għal dalodu Jamie away now neck for bay breakfast, bonġu kbira, nispera li jembarasa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba, ekki fadna fil-bidu tal-ġimma fil-verita, ma risqin.
1: Bil-mod il-mod,
0: bil-mod il-mod, jintu kom mod kif tistaw tibdu l-bordata u tizvugaw daqxejn, barra tiddej u xejiet namlu il- Bonġu li l-kulħat ħlif u ġvera wejn.
1: Ekkuna 9-0-8-97 ftaħna l-linji taħna ibatilna zvoga maħna iftaħ qalbek ejdinna xitu weġġak u koll tħabbix rasek aħna ħan isimawk ħan ifmuk u probabilta kbira li ħan aqblu miegħek u nitqu daħqa
0: flimkien. Isma l-frustrazzjoni temmeri tatna wahda basic li hija l-ovja kważi kważi l-ewwel waħda li tiġek f'moħħok klixea ħafna imma d-delivery huwa verament sabiħ ma tistax ma tisimgħux.
1: Ħanara, ħanara.
2: Bonġu Jamie!
3: Bonġu Wayne!
2: Aħna rridu ngħidu bonġu barra lil dawk li ma jużawx l-indicator!
0: Yes! Bonġu kbira, inkomplu għal-insa 9-9-0-8-9-7, għamlu kontat maħna Benson Boone, sorry I'm here for someone else, wait!

0: Tajba wiz, Cat's Eye Animal għal dal-għodok video u 19 minuti bħal-issa bonġu kbira bej breakfast awek Jamie Terren Wayne minar Terren
1: Miskina għet għal-sun, tanni kbir
0: Għatleta fil-għodu, missu 19 komplu bl-ħar sija tana fil-imkien għallu mu nibda għada xej bil-għawi għalli xanna xin rapu iġvera għawin
1: Ekku, bella, għanna erba biljetti għalik u għalki ta' minnsħabek għal Robin Schulz live ġewa kafet il-mar nar il-ġimma 31 tal-Lulju. Xetim bżon ta' mal-inti vera sempliċi, edħol ismana matul din il-ġimma nkunu tindrabu daw bl-erba biljetti kull-jum. Kull ma tittamel huwa sempliċi. Ibu tinna fuqna 9000897 tintroduċi il-Robin Schulz Isek l-MC tijaw.
0: Wow, wow, voice message 9900.
1: Tina wahda, Jamie, tina wahda.
0: Imma istrajina għax differenti, għax l-event l-introduċijin ikunnu differenti ħafna għal-parties.
1: Mux xorta?
0: Malta, lesti, n-introduċijilkom għawnek ġew pajizna, Kafe del Mar. Robin Schulz! Nadaw kil-par biljeti, grazzi kbira Plus Drive 6 Entertainment, jistaw ikunu tijak. Bonġu!
1: Bonġu!

0: Shit, throwback dik. Flow Rida, David Guetta, Club Can't Handle Me, għalda l-ħodu, ftit qabel 99, sa 3 fil-ħodu, f'29 grad, embarra bħalisa nizla xita, u nizla xita sew,
1: għet jajdu. Għazin.
0: F'nofs nar ta' Malta zgur, għax sħabi għet jajdu fil-gur.
1: Għax mur tiġri l-barra, inti forsi taħsili l-ek il-karotza.
0: L-iktar ekxita tal-ħamri, għadġibi li iktar għar. Bonġu kbira f'zidilu kena l-par, mux par,
1: ġiġi par, erba,
0: biljetti xnatu. Sabi xinti t-murtar Robin Schulz din il-ġima, il-ġima li ġej. Ġewwa Kafè Del Mar.
1: Irċevejna dan il-messaġġ mingħand Amanda fuq 9000897.
0: Bost ħafna messaġġi rċevejna dan inħossu l-iktar wieħed illi huwa qawwi u denju illi jirbaħ dawk l-erba' biljetti. Faqalhom wejn faqalhom!
1: Ara ġej. Sinjuri, hawnhekk għandna il-prestazzjoni ta' Amanda tintroduċi lil Robin Schulz.
0: Tlaq l-Amanda.
2: Mela. Malta nilqgħu magħna lil Robin Schulz!
0: Daħlet fija, kemm daħlet fija, ta' Kafè Del Mar ta' eżempju. Grazzi kbira il-Plastic Rush 6 Entertainment għal darba oħra, stra lefti biex inkomplu Boston fuq bej.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help. Kif seri doq u l-20-20, minn għawnu f-tittal ħinjuħor. Bonġu kbira, barra, it-tleta fil-ħodu, bħal-lissa f-30 grad, nafu li t-tempu x-mill-lisbaħ, memx tamel, għada jisbaħ u koll, tiftakru għada jisbaħ u koll?
1: Le.
0: Oh no, oh le. No. Molti stivi kor, ma importax. Bonġu kbira.
1: Għandi kurzita xinu, ma għada jisbaħ u koll.
0: Le, ma, ma kienx esempio tajje, bax jisbaħ u koll, jisbiħ, rritnejt, le, kien serje, ma importax.
1: Ma mandiġi idea. Skużani, kien xaħġa kbir dan.
0: Le, kompli, ma importax.
1: Isba, ekkolle din it-kelmu ktar kmini fuq. Bonġu li l-kulħat xlif jarrokna tana ta' Bay Breakfast, fejinti kollok l-opportunita li t-izvoga fuq affarijiet li ilom id-dajuk. Għal dan l-ħarf t-ġimat, 9900-897, irċivejna ħafna messaġġi u opinjonijiet ferm għawija ta' nies differenti fostom. Jina ftaħt ftaħt jista' dirrokna bil-bonġur kulħadd ħlif dawk in-nies li jaqbżuk eżatt minn mal-bollards u ma jistennewx fil-kju. Past ta'
0: Bonġu Jacob Batinnek per eżempju.
2: Bonġu Jamie Wayne. Bonġur il-kulħat xlif, dawk in-nies illi jħobbu s-sajf imma iktar u iktar, bonġur il-kulħat xlif, dawk in-nies illi jgħidu li jħobbu s-sajf imma xorta jgħegru bisħana, blara u bkollox.
0: Amazing.
2: Bonġur għalikom,
0: bravo. Amazing, kellu raġun. Bonġur, bonġur, Cody Batinnek.
3: Bonġur Jamie Wayne. Mela, bonġu li l-kulħat, ħlif li l-dawk li jaqbdu jintafaw qoddimek fi traffic minajr ma jġelu l-indikator, xtaħzbu.
0: 9-9-3-9-7
1: Nishtiq nżid wahda tal-aħħar.
0: Bonġu
1: li l-kull kollega li għanna u jek taħdem maħna, apparti dawk il-kollegi li jieġu fl-uffiċċju ma jġibux gardi kienu jitfu lejsi ta' kulħat.
0: Veru, tajba, bravo.
1: Miskom. Tistu min jamila.
0: Bravo.
1: Jien imbagħad bil-fawar.
0: Bravo. Bravo.

0: Bonjour!
1: Hey! Sabiex nħallu kom għal-issawa għada għawijed għaxħej ta' throwback Lady Gaga, Beyoncé, kbira wis din telefon.
0: ċempej!
1: Bonjour!
0: Għada, ċaw ċaw!

0: Li mila u l-diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiħa. Sen, għax tam l-sinjala.
0: Ajntu fiħa. Ajntu fiħa. Fiħa ġew a Malta. La la la la la la la.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
3: Bonġu kbira, għattita fil-ħodu, David Palija unek għal-bina tal-ġurnata, kompli stenna temp bisħab u anka bisċita l-lum, temperatura li għandha tlaħħa il-ħamsa u 30 gradi Celsius, tinżel għal 26 briħ li ħajkuna t-varja bej forza 2 sa forza 3 ta' il-lum, UV index ta' 9. Bonġu.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

of Love ta' Tom Grennan biex nibdew għal dak li huwa tlieta fil-għodu. Bonġur, nispera li inti bdejta bit-tajjeb dal-għodu u mhux kif bdejta jiena, għax jiena litteralment xi jumejn ilu biss ħsilt il-karozza biex dal-għodu nsiba kompletament mandra ħabba x-xita tal-ħamrija li għamlet. M'hemmx tagħmel, issa ħallu din ix-xita tal-ħamrija tgħaddi u mbagħad nerġgħu mmurru intu ħasna tajba m'hemmx tagħmel. Imma jkomplu bid-diska li saret famuża fuq TikTok Slater Only Dance.

American Girls, Harry Styles, fuq Energy 7 Mayo, jekk jiena għandi wkoll ma' f'ħajti hija żgur mhux forsi li nkun pal-President taċ-Ċeka Repubblika Peter Pavel. Għax dan għalkemm għandu l-irwol ta' President fil-free time tiegħu imur jiġbed ir-ritratti tal-motorsports, mod partikolari il-Formula 1. Żgur mhux forsi l-iktar President cool ta' palissa li dan imur jiġbed lek ir-ritratti tal-Formula 1 u anke jservi fl-irwol ta' President. Tajba!

Issa bimbej u xar ta' għawissu se rikunat jara ħafna films ġodda fostom għed mill-ikbar se rikunat għedin joħorġu u Spider-Man brand new day li vera looking forward għali. Għapart minn għek għandek Paw Patrol the Dino Movie Coyote vs. Akme tiftakru l-Looney Tunes kamina fan tijaw u koll u għapart minn għek għed mill-ikbar films li għed fadallu joħorġu koll u għatal Marvel at Doomsday looking forward għali u koll.

Beyoncé, Morning Dew fu 97 Mew se netkelmu dwar wieħed li għadu kamillessi si shows ġewwa Wembley Stadium b'Romantic Tour u f'wieħed minnhom dawn ix-shows li best Harry Potter hemm il-show kien fit-tema ta' Harry Potter hemm vera tajba kien hemm ir-ritratti qed iduru fuq is-socials wissa jimxi allegli miss li ħajkun qed jagħmlu ġewwa l-Amerika. Jekk ovvjament tkun l-Amerika u tixtieq mur taraħ.

0: Hey, Ranta Haven for Bayo.
1: And the winner is Win with
0: Play. Urnare l-ġumma l-ġej ser ikun qed isir avveniment enormi ġewwa Kafe del Mar hekk ser ikun qed jiġi ħaflif Robin Schulz u aħna qegħdin nagħtu ċans lili kull tieta oħra minn sħabek titilfu il-biljett. Kif tagħmel dan? Segwina waqt The Breakfast minkien ma' Jamie Trenwanka Wayne u ser ikollok tibgħatilna voice note fuq 99 00 87 tiegħek tippreżenta lil Robin Schulz. Iktar waħda tajba ser inkunu qegħdin nirrefuhom il-biljett. Dan kollu grazzi għal Plus 356 Entertainment, il-ċans tiegħek jirritorna għadha filgħodu.

Where is my husband? Fu ena di 7 bejo skonda nirċerka li ħarġet turi li persuna ta' kull-jum jiċċekkja l-mobile tiegħu mal-mid-darba. Immaġina inti kemm qed taħli ħin li kull darba toqgħod tirċievi xi notification tara l-mobile ma jekk tkun xi email jew xi notification minn Facebook jew social media ara kemm qed naħlu ħin noqogħdu nħarsu lejn dak l-screen. Vera għandna bżonn nwaffqu dawn in-notifications kollha li nirċievu l-mobile

snar BTS dikat swim ma kafet din ġurna ta' biss il-bot mill-joħro ċil-film il-ġdijt ta' Spider-Man Brand New Day kod nara da' xejek il-biljetti kif sejrin u kol matħul din il-ġima u kif dejem jidri kol ma ta' joħro ċil-film il-ġdijt ta' Spider-Man kwasi sold out iġveri jak inti forsi wet min dawk li biex mur il-cinema tħob ta' batmurek min arma timbukja min qabel isma minni jekon da' spektara Spider-Man matħul din il-ġima Ibbukja l-affarijiet online għaliex hemm ċans bilek ħatmur l-aħħar minuta minn tisser issib biljett. Kważi kważi kull show huwa sold out. Jiena ħanku hemm minnhom li naraw ukoll matul dan il-weekend ħa nipprova nevita kemm jista' jkun spoilers għaliex għandhom ħabta hekk inti forsi wieħed minnhom li tħobb tagħti l-spoilers wara li tmur tara film, please iqaf għamilha għaliex vera ninħaraq dwarha.

Tana dan Bruno Mars kat I Just Might u dan il-lejl il-lejl jadda msomma kien wieħed minn dawk li mo għaft noħlom ħol mistrampu dal-aħħar vera tiġrili, tipo l-iktar li qed noħlom ukoll ma nafx jekk ġiri ġrat li kien inti li tibda toħlom bil-kollegi li forsi kellek fix-xogħol ta' qabel dan. Jista' jkun li qed toħlom ukoll bil-kollegi li għandek bħalissa, però ħafna drabi jiena tiġrili qed noħlom bil-kollegi msomma l-iktar jiena jgħidu jekk kien ikolli argumenti magħhom u hekk u jkunu verament reali, dak it-tip inqum fil-ħodu mbagħad u nibda ngħid illallux biċċa ġrat li din il-ġimgħa. Per eżempju, għajt ma dak, jew kont tinkellem il-dak, meta l-verità tkun ġast ħolma. Ġiri mmur niċċekkja l-messaġġis hekk fuq Facebook, ġast biex nara jekk hux vera inkun kellimthom jew le. Kun kell insaqsilek inti wkoll forsi għaddej minn din il-fażi li qed toħlom b'nies jew kollegek li kont tkellem qabel għaliex vera tiġrili u qed inħossni vera ekstramb dwara, tipo għalfejn hekk ġiri nibda naħseb jiena li hemm xi raġuni għalfejn tibda toħlom bil-kollegi tal-passat. Ibgħat li fuq WhatsApp 99 0897. Issa raħli naqra moħħi li minn ix-xi waħdi kieku.

Il-numru wieħed tagħna waqt Base the 40 il-ħadd li għadda konfermajnija għal tleġġimat wara xulxin. Sjena Spyro, the Cam Material Lover. U matul din il-ġimgħa waqt attent inti waqt Bay Breakfast, insomma, kemm matul il-ġurnata kollha, għaliex jista' jkun li terbaħ par biljetti biex tmur tara Robin Schulz li dak ser ikun jgħid pajjiżna wkoll fil-ġurnat li ġejjin. Kull ma tittamel waqt attent għal meta ngħidulek biex tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp. Good luck, importanti li fqatis ma' jitarisa minn bejem, ma' tul il-ġurnata kollha jista' jkun li anka jiena ngħidlek tibgħat.

Ja tal, zow di kaħt about damn time u tinsiex inti jinnna daċxej ma namlu, pero għana kulta zminu ħorġu kol homegrown podcast tana fejn għan kujat impoġi bil-eda ma għajt mill-artisti u xaħat li u għanvolut fi xena tal-mużika u kol fajizna u jkonna diskussjoni twila no filter u dakollu li għaddej fajizna f'dak li għandu xaqsam ma' mużika. U kol ma nistanaj l-ek stay tuned dan li xandim istiden speċjali li ser tkun tista' segwi l-podcast kollu fuq YouTube u anki fuq Spotify. Ġifieri ftawd nek so.

uffiċjali minn Toy Story 5 li għalkemm ikunu ħafna li jassoċjawh ma' film ta' tfal, jiena kelli ċans naraħ il-ġimgħa l-oħra u verament oġobni hekk il-ħaġa. Li tkun qed tara film li normalment tkun tara meta tkun iżgħar bidgħu jġibuli ħafna memorji jekk childhood movies li verament kont nieħu pjaċir nara meta kont iżgħar. Infatti xtaqt insaqsik. Hu kellek tażel film partikolari li avolja jiġi assoċjat ma' tfal. Lim tħoss li huwa dak il-film li qatt ma tiġba tara inti minn meta konna żgħar. Bad laqxej WhatsApp 99 30897 minn hemmhekk.

iva sewa qed tisma' qiegħda waħdi jiena illum m'hawnx Ryan, so good afternoon kbira lil kulħadd. U illum it-tlieta sekk ġej. Happy Tuesday lil kulħadd, iva Ryan sick nittama li jerġa' jiġi minn hawn u ftit ieħor imma qalissa ħanħallik ma' diska favorita tiegħi Ray Where's My Husband.

0: Gazelia ma Charlie XCX diska ħarġet 2014. Jina minna lija kienet kfitilu, ma jina għalija kollox jisu fitilu. Anyway, good afternoon lil kulħat jiena edin tismawni wahdi għax Ryan miskin jgħat. Bissik saw nittama li inti iż-żomli kumpanija illum għanna wkoll 2-4 Tuesdays u ħafna affarijiet oħra imma għalissa ħanħallik u narak minn hawn tiegħu.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

Rodrigo, The Cure, u dik kienet tagħmel parti mit-tielet album tagħha. Diġà għandha tliet albums u Olivia Rodrigo għandha biss 23 u jiena ma nafx inti ma jiena ma naqtu 23 ma kontx qed niktieb albums, jiena kont qed ansifer u nistudja fl-istess ħin. Let me know inti x'kont qed tagħmel ta' 23 ma jiena dawn l-artisti żgħar verament nammirhom. Għax verament 23 tliet albums. Ba' imej ma nafx li jiena nista' nassigurhalek li ma kont qed nagħmel xejn minn dan.

ta' Beyoncé li ja il-ġdida fil-playlist tagħna u kol ja diska ġdida ħafna li ħarġet Beyoncé pala surprise ħarġita 4th of July ġifiri matanċila li ħarġita apparentament ħa toħroġ album ġdid so jiena verament excited xiena big Beyoncé fan fatti kontrajta ftit ilu ġewwa Milan u kol kombinazzjoni imma in the meantime infakrek li 242 Tuesdays, aħda d-deja u għedit li zori, iba t-inna dawk zewġ diski tal-istess artist fuq 99000897.

Alex Warren, Fever Dream for 897 Bay, Mi Ai Gail. Iskużawnina da wahdi l-lum u laffarijiet tekniċi jidġiru għax rajin ma jiflax u ma jimportax u ħna inkomplu għaddejjien għaw intom id-nizzomu li kumpanija u jiena kemm infakkarkom tal-aħħar li 24 Tuesdays għandu għom dal-waqt il-diski so ibqaw ibatunna dawk iż-żewġ diski tal-istess artist fuq 99 triple 0 897 wajd li għalfejn ukoll.

0: NSYNC, bye bye bye. Jek titħossok naqra kbir fleta diska ħarġet fit 2000 ġifiri 26 years ago. Insomma, issa imiss di.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
0: Għajtu tibatu inna għal Ariana Grande naseb għalana kienet l-inspirazzjoni ta'kom għax għalet batitna fil-bidu għalina Ariana Grande bixxira għax se joħroġ l-album taħħa il-ġimgħa li ġej bażikament għażilna żewġ diski taħħa tal-istess artista ġew Ariana Grande għażilna lil Hey That I Made You Love Me u anka Thank You Next u il-persuna li għażilna kienet Maraja. Grazzi kbira, Maraja, terġa' tirritorna next week.

Gon, gon, gon, ta' David Gera, Miaj Gejl, Minajr Ryan, għax forsi jekk qed tisma'ni issa, Ryan qiegħed bissik. Imma ma jimpurtax aħna jirnexxielna xorta waħda u fittieri kont qed nara video tal-għali fuq Instagram ta' Dua Lipa tkanta Happy Birthday lil xi ħadd ġewwa restaurant. So jiena qed nistaqsilek kieku kellek tagħżel xi artist li kantalek Happy Birthday. Min? Ikun, jiena qed naħsibha xi minn naqra mhux ħażin. 9 9 triple 0 8 9 7, let me know.

bejt għajzabin bej għajl miak bis illum għaxrajn. Jgħat, bissik ma ma jimportax, jina saqsejtkom, kiku xie artista jew artist, kera tkantalkom Happy Birthday, għax fitilu kienem Dua Lipa li kantat Happy Birthday, inti ta' ġo restaurant sewa, kantat Happy Birthday lil-xaħat fuq mejda, it was very, very cute, u jinsa sejt li lek, tu għalek ta' zel-artist, minn ikun, batinna Marlon Wanka Oriana, Marlon għalinna Shakira sabi għawis, Lila, right, Marlon. Mela Shakira għal Marlon u għarjen għaltinna Bruno Mars għaxada kif tiġi ma li taraħ ma semmiċ il-boss ma għalli għalli kif tmur taraħ live so tiġti lil Bruno Mars naqbel maħħa jena kif kelli l-murna għal Bruno Mars murna għu kol imma inti mitan ibqa jibbatinna 9900897 li martis ikantalek Happy Birthday.

0: Ordinary ta' Alex Warren fu 897 Bay, miaj gay l-Illuminaj Ryan.
1: With Ryan and Gail on Bay.
0: Il-ħaġa muħġaġa nafni mux solti namlu għatlita ma jina d-deċidej għada wahdi namil għallum u koll u l-ħaġa muħġaġa jgħadi iktar matati iktar jibqa warajk xtaħzbu li 99 triple 0 897

0: New Religion ta' Bibi Rexha fu 897 Bay. Mi għaj għaj l-lum, l-lum sola, sola.
1: With Ryan and Gail on Bay.
0: Iktar ma tagħti, iktar jibqa waraj. X'taħsbu li mela. Is-soltura jien saqsini imma di konkreta mhijiex. Essaċ mhijiex konkreta, le, jew konkreta, asnaf, ma naħsibx hija konkreta. Qed tibatulna, qed tibatuli insomma, imma s'issa kull ma qataw u ma ħames min-nies, so nerġa' nirrepetiha, iktar ma tagħti, iktar jibqa' warajk. 99 000 897.

Where's my husband tal-rej waħda mill-akbar artisti li għaw palissa specialment fil-dinja anka fl-Ingilterra u l-ħagġa muħġaġa ħanerġa najda tal-axħar qabel najt il-risposta. Iktar matati, iktar jibqa warajk 9900897 ibatunna. Come on, check, check.

0: ċanis, SCFU ta' Drake fu 897 bej, mi għaj l-lum wahdi, wahdi. U issa ħanajlek il-risposta tal-ħaġa moħġaġa.
1: ħaġa moħġaġa. With Ryan and Gale on bay.
0: Iktar matati, iktar jibqa warajk, il-risposta kienet il-passi. Għax ħanajlek għalfej għalfej. Għax meta inti tneħħi l-passi, tkun qed tagħmel passi wara ġifieri meta timxi inti timxi quddiem u tneħħi ta' warajk ħajġa jkollok. So iktar ma tagħti iktar jibqa' warajk. So qisu mhux del għax kien hemm min qalli del ma nafx għalfej. Imma l-bqija Martina, Maraja, ġerbetinna Maraja wkoll, Sandro, Sean, Elvin. Elvin mhux tassoltu ma' Elvin ieħor, Daniel u anka Maruska għalunna passi. So prosa kbira li dawk kollha li wadunna. Naħseb terġa' tirritorna dil-ġimgħa.

Għatli ta' flasġija, kif aħna, rġajna bdejna ġimohra imma on a good note, ija l-axar ġimma ta' xar, so din il-ġimma ija payday, ija l-axar naqra u eżat payday qabel il-weekend, ħaj kollok xtonfu, xtaħseb, għaw minn ġaqwa l-albaga, ma jek taqba da' fl-axar ta' xar, da' l-waqt naqruħra, jina għan għorem zomlo pumbarija s-salaxa tal-lejla b'passod, u għalimis għandġej l-insomber, fuq bej.

Dancing is Healing ta' Rudimental u Vibe Chemistry fuq Bay Chanel hawnhekk u jekk inti għadek ma rajt Toy Story 5 fil-ġdid, nissuġġerixxilek illi tmur tarah il-fuq minn 1 billion nies madwar id-dinja xtraw daw cinema tickets u marru jarawh. U bekk wara li kull milu xahar dabi sa x-release tiegħu kien fin-19 ta' Ġunju, ġifri bekk dan sissa huwa l-ikbar film għat 2026. Jien għandi ma rajtux imma qed fit to-do list tal-ġimgħa d-dieħla tiegħi u it-semast li nara għax Toy Story naħseb kien wieħed mill-cartoons li kbirna magħhom tista' tgħid kważi kważi u kollha rajthom. So dan fadal u issa iktar daħrqana biex narah għal-fatt illi huwa l-ikbar film għal din is-sena. So jekk għadek ma rajtux, mur li din cinemas u make sure li tara Toy Story 5.

konna titkellmu fuq cinema u fuq Toy Story 5, infakrek illi nar il-ġimgħa waqt drive show ta' Ryan u Gail terġa' tirritorna il-kompetizzjoni tal-Free Film Friday, fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru ġewwa l-Eden Cinemas taraw film tal-għażla tagħkom, film kien ma' popcorn u drink tal-għażla tiegħek kompletament b'xejn. So xed tistenna nar il-ġimgħa make sure you tune in fuq drive show ta' Ryan u Gail u tipprova taqta' il-ħiel li tuk biex tipprova taqta' l-isem tal-film li qed jgħidulek. Sempliċi, jekk jirnexilek taqta, tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99000897 u mbagħad tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ popcorn drink u żewġ cinema tickets għalik u għal ċaħat tal-għażla tiegħek.

Fobej, Chanel, unek. U jek jiddi forsi għamil dik sija overtime u għadek jtissuq l-ura d-dar u għara xol. Jow forsi għaddejt sal-ġim tamil xie sija training ek sija sa'tejn jaħjar minn jax. Inni ma namil sija training n-sejt kem. Jina ħankun edha unek n-zom l-kumpanija sal-10 tal-lejla. U għalissa ħankun pli ma Sienna Spyro, Material Lover, Fobej.

George Ezra, Green Green Grass fu Bej Chanel uneku. Kif konna etnabdu suġġett fuq cinema siktar kmini l-lejla, konta tinsemmilek li Toy Story huwa wieħed mill-ikbar films għal din is-sena. Ma nistax ma nsemmilekx illi din il-ġimgħa fil-31 tal-Lulju ħajkun qed joħroġ Spider-Man A Brand New Day ġo cinemas. Ħajkun wieħed mill-ikbar films mistenni li jkun wieħed minn dawk li jifqa' l-box office. U dan ħajkun qed ikompli fuq l-istorja ta' Spider-Man, ovvjament ta' Peter Parker li ħajkompli isu l-istorja hekk 4 snin wara. Jiena vera kurjuża biex nara kif ħajkompli u vera looking forward. Jekk inti tampari jew forsi anke jekk naqri kbar jew iżgħar, żgur illi xi darba oħra f'ħajtek rajt Spider-Man jew smajt bi Spider-Man. So nimmaġina li ħafna minna hemm barra żgur ħankunu looking forward dan għall-film. X'taħseb ħataraħ inti?

0: come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Throwback to Eminem, the Cannot Stand for Bay Chanel. Hawn hekk nfakrek li jekk inti tħobbi throwbacks, aħna apparti li kull nhar ta' ħati konna sa tgħisħaħ iddedikati għal throwbacks bejn is-seba' u d-disa', imma iktar kmini matul il-ġimgħa waqt il-show fil-ħodu ta' David Malija ikonna wkoll sa tgħisħaħ fejn David jibda jduq throwbacks favoriti li jiġu suġġerixxiti minn għandek hemm barra. U jiena għalissa ħankun qed inkompli ma' Louis Capaldi. Stay loud.

Breaker Heart Stuff Low fuq Bej Chanel hawnhekk. U naqra news hekk differenti milli nisimgħu is-soltu din il-ġimgħa ġewwa l-UK xi ħadd ħalla xadina ġo Londribek fuq il-bus. U din ovvjament għamlet il-headlines tal-aħbarijiet ta' din il-ġimgħa u kienet xi ħaġa vera vera stramba mhux normali nisimgħu hekk qabdetni kurżità jiena. X'inhi l-iktar ħaġa stramba li qatt sibt ġewwa trasport pubbliku f'ħajtek hekk. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 wajli x'kienet l-iktar ħaġa stramba li sibt inti fuq tal-

Plus önümüzdik net Heatwaves for Beijing alone. Kuhana ile ezzat tal palsa. Aşiz khana li amle dalakha kinet kbira. Alkem illu mek din il-ġima rajta naqset ftit għax dalodu kif taħtajn eja. Kienu għadhom idlam u għadx jaqom tmini. Jena marrejl id-zajt li kien imsaxħa bimbara u ek ta' tnisni dik il-vibe ta' xitwa imma xorta bisħana taf kif naħseb ija l-ar temp li jista' jkun fil-fema tiegħi. Aħjar ikun dak it-temp u kesħa jew ħafna xemx u sħana fil-verità. X'taħseb inti li mhu l-favorit tiegħek is-sajf jew ix-xitwa? Komplu matwuri fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 u għajdlek kux il-favorit tiegħek huwa is-sajf jew ix

Love Don't Cost a Thing ta' Jennifer Lopez fu Bej Chanel hawnhekk u minn hawn u ta' ftit minuti ilu bdejna nitkellmu fuq x'inhi l-iktar ħaġa stramba li sibt fuq tal-linja għal bdejt ngħidlek li xi ħadd ġewwa l-Ingilterra ħalla x'għadina ġol l-Hondri Bag ġol l-bass insomma din ovvjament għamlet il-headlines ta' din il-ġimgħa. U saqsejtek inti x'inhi l-iktar ħaġa stramba li sibt fuq tal-linja u bad li Justin qal li mhux ħataqtax sibt imma jiena l-iktar ħaġa stramba li sibt fuq tal-linja ħafna u ħafna snin ilu għax kien għadu żgħir hija d-dentatura. Nispera Justin li d-dentatura għallejt hemmhekk u ma missejtix hemm jiena. Nispera għax naħseb kieku jiena hekk nagħmel inbi. Ma nafx imma x'taħseb x'inhi l-iktar ħaġa stramba li sibt inti. Komlu baduli fuq WhatsApp fuq 99 triple 0897. Ankomlu minn Nile Horner issa fuq bejn.